0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det Musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det Godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det Musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det På genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00 der er Midtfjord Radio tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der Musik og Hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der Eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille her i programmet Morgenkvisten i dag, det bliver et nummer med Lars Christos, og det hedder Her på landet.
2: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev.

Det første nummer, vi startede morgenkvisten med i dag, det var Lars Christos med Her på landet. Og det næste nummer, det bliver et med Julio Iglesias, og det er Can't Help Falling in Love.

Det var Julio Iglesias med Can't Help Falling in Love. Og jeg vil fortsætte med DJ Ytzy og Bellamy Brothers i skøn forening. Vi skal have et nummer med dem, der hedder I Need More of You. I need more.

Det var DJ Ytzy og Bellamy Brothers med I Need More of You, og hvis nogen af jer synes, I har hørt den før, så er det, fordi Candice har lavet en version, hvor den hedder Alt med dig. Men vi skal høre et nummer med Charlie McCoy, der hedder The Streets of London.

Vi hørte her Charlie McCoy og nummeret The Streets of London. Og vi skal have noget dansk. Vi har Michael Winter med En dag ad gangen.

Vi fik en dag af gangen med Michael Winkler. Og jeg vil fortsætte i den anden, skal vi høre Ib Grønbæk og Company med Sønder Heitslev.

Als hun tårn kam for så hejsler eller var kaskibol eller bro. Ej, jeg tøs nu helt bestemt hun tårn.

是高。

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Ib Grønbæk og Sønder Heitslev. Og efter Sønder Heitslev og Ib Grønbæk, der skal vi have et nummer med Birthe Kjær, nemlig det, der hedder Oppe i Skyerne.

Vi var lige en tur op i skyerne, og det var vi i selskab med Birte Kjær. Nu skal vi have noget svensk. Vi skal høre Lasse Stefans, og vi skal med Lasse Stefans en kveld på Willys Bar.

Vi hørte Brian Cool og The Greenfields of Ireland. Og så skal vi have noget dansk, det bliver Claus og Servants. Vi skal høre nummer dem, det hedder Din i Net. Og jeg vil lige gøre opmærksom på, at det er en ny indspilling fra 2024.

efter din i nat med Claus og Servants, så skal vi have en ældre sang med Fats Domino. Vi skal have et nummer, der hedder I Want to Walk You Home.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte Fats Domino med I Want to Walk You Home. Så skal vi tysk. Vi skal høre Stephanie Hertel i nummeret Espresso Italiano.

Vi fik lige en gang Espresso Italiano, og det gjorde vi sammen med Stephanie Hertel. Så skal vi høre Danske Blue Hawaii, som desværre ikke eksisterer mere, men derfor kan vi godt spille deres musik. Vi skal høre Du Kan Mærke, Mit Hjerte Banker.

Det var Blue Hawaii, hvor hørte med Du kan mærke, mit hjerte banker. Så skal vi have noget med Alpen Trio Tirol, og vi skal høre et nummer, der hedder Rotsindiro.

0: Ruth Cindy Rosen fik vi her med Alpen Trio Tirol. Så er jeg kommet til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Og det bliver et nummer med Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. Og vi skal høre det nummer, der hedder Please Help Me, I'm Falling In Love With You.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Det var Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette, der med Please Help Me, I'm Falling In Love With You, sluttede morgenkvisten for i dag. Og det vil sige, at klokken den har passeret 9.00, og vi skal i gang med programmet Musik til Arbejdet, og du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Det første nummer, jeg vil spille i Musik til Arbejdet, det er et nummer, der hedder, med nogen, der hedder Wolkenfrei, og vi skal høre det nummer, der hedder Champs Elises.

Det var Wolken Frei med James Ellis. Jeg er ikke sikker på, at jeg siger det rigtigt, men det næste, jeg vil spille, det bliver Lotte Anders Engbergs orkester med 100%.

0: til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hørte Lotta og Anders Engbergs orkester med 100%. Og så skal vi have et nummer med Bjørn. Okay, vi skal have det nummer, der hedder Håbet er grønt.

hørte Bjørn og Okay med nummeret Håbet er grønt. Og fra Bjørn og Okay i Thy, der springer vi til Beachhead ind i Holland og skal høre Crying Time.

If There Be Seven med Crying Time, så vil jeg spille et nummer med en af de helt store country-stjerner, country-sangerinder i USA, nemlig Linda Ronstadt. Og jeg vil spille det nummer, der hedder Blue Bayou.

Det var så Linda Ronstadt med Blue Bayou. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have noget heftig rock med Henning Stærk. Vi skal have et nummer, der hedder Here Comes the Rain.

Det var Henning Stærk med Here Comes the Rain. Henning Stærk er jo ved at være lidt op i åren, men han turnerer stadigvæk rundt i land og rige, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme ind og høre ham, og fandt også et sted, hvor han skulle spille her til efteråret, men da jeg så billetprisen, så valgte jeg at blive hjemme og høre min egen CD der. Nå, det var et lille sidespring. Det næste jeg vil spille, det er Papa Boo's Viking Jazz Band med Blueberry Hill. I found

Vi fik her Blueberry Hill med Papabus Viking Jazz Band. Og det næste jeg vil spille, det er Göran Lindbergs med Den Røde Stugan.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var den røde stugan med Göran Lindbergs. Og så skal vi til Danmark. Vi skal hjem og høre Bamses Venner med nummeret Så fik vi hul.

Efter Bamses vindermester fik vi hul, så skal vi have noget kunstigt. Det skal vi have i selskab med Brooks & Dunn, og det nummer, der hedder Cowgirls Don't Cry.

her The Bellamy Brothers med Desperados in Love. Det næste udspil, det bliver et nummer à la carte, og det er Viva Torero.

høre det her à la carte med Viva Torero. Og det næste spil, det bliver et nummer med Tops, der hedder Du bist mein kleines Paradis.

Det var Tops, vi hørte med Du bist mein kleines paradis. Og det næste spil, det bliver Shubidua med Billen på bladet.

Det var Superduga med Billen på Bladet, og hvorfor det hed det nummer, det var fordi, der var en anmelder på et af de københavnske morgenblade, der absolut ikke kunne lide Superduga, og han gjorde igen og rakte dem ned konstant, og alligevel så blev de Danmarks mest sendende band nogensinde. Nok om det, jeg vil slutte af med et nummer med Candice, og inden jeg lige kommer ind på det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med Candice Party Beer Medley, så vil jeres studievært Henmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt.

Det er sådan, det er. Her er der Gurt, der er på fra kl. 10 til 12. Og tak til Helmut for hans gode musik her fra 8 til 10. Formiddagens program er fra 10 til 11, der er godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12, der er på genhør. Så vi skal høre Niller, som er vanen med der fredag igen. Og så skal vi have Michael Slot Pil med August. Værsgod og velkommen.

Det var Michael Slot Pili. Pil hedder, og det var med August. Og Niller, der er fredag igen. Så har vi en lille bøn her på stationen. Det er, at det hjælper ikke at ringe ind på mandag, tirsdag, eller om fredagen, vil jeg så sige. Der er ingen på kontor om fredagen. Så det nytter ikke noget at ringe. Det kan man gøre på de andre dage, som jeg vil sige, mandag, tirsdag og torsdag, imellem klokken 9 og 12. Men ingen på kontor om fredagen. Det var det. Så skal vi videre med Peter West, Lollipops for My Baby, og Birthe Kjær med Lirakassemandens datter. Værsgo.

Vi hørte Birthe Kjær med Lirekassemandens datter, og Peter West med Lollipops For My Baby. Der var lige en, der skulle væk der. Lad os så se. Vi tager Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl, og Ulla Pia med Jorden drejer stadig rundt. Værsgo.

Ja, det var Ulla Pia, vi hørte her, med Jorden drejer stadig rundt. Yes, og vi havde Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl. Vi skal have Jørgen Bitsch, Bildt hedder det, Limborock, og Lille Broberg med Lille Marlene. Værsgo.

Det var Lili Broberg med Lili Marlene, og så det er en Built med Limbo Rock. Vi skal høre Kent H. med Luk din radio op, og Lene Holme Larsen med Luften er fuld af din nærhed. Værsgo.

Vi hørte Lene Holme Larsen med Luften er fuld af din nærhed. Og Kent H. med Luk din radio op. Ja, så kan man da høre noget, hvis man gør det. Og på Midtfjord Radio lige i tiden. Ja. Vi skal have De Farendes Venne, Lille Frøken Solskin og Eva Madsen med Mormors Kolonihavehus. Værsgo.

Det var Eva Madsen med mormors kolonihavehus og de farende svende, lille frøken Solskin. Vi skal have Safari Band med Johnny B. Goode og harmonikapigen Rita med jubilæumspolka. Værsgo.

Det var Monika Pien Rita med jubilæumspolka, og det var en instrumental. Det er også fint nok. Vi skal høre, ja, vi hørte også Safari Band med Johnny B. Good, og så skal vi høre Candies Tre Røde Roser, der er jo fredag. Og så skal vi have H.C. Eisner med Når Jeg Ser Dit Søde Smil. Værsgo.

Vi hørte H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil, og Candice med tre røde roser. Så skal vi have La Herca Band, I Love Me Tender, og Anna Katrine To, hvor mor har nemlig taget fri. Værsgod.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Ja, der ligger vi midt ved radio. Vi hørte lørdagsbierne med Violetta, og så var det Anne-Katrine Tove, mor har nemlig

fri, og så var det Kim Larsen og Jürgen væk, der søg din sang. Kan det nu være rigtigt? Ja. Godt, men klokken den er slået 11 nu, og det er slut for Godt og Blandet, og så skal vi til musik og hilsner. Der er ikke indløbende hilsner til i dag, så jeg fortsætter med at spille. Og det er Kurt, der sidder her stadigvæk til klokken 12. Ja. Nå, men vi må jo videre. Jo, jeg skulle også lige at sige, at vi havde jo også Alesia og Nailakega Band Love Me Tender. Så skal vi have Gert Dein, en dragetur i Rebild Bakker, og Claus og Servants med Lucky Lips. Værsgo.

Vi hørte Claus og Servants med Lucky Lips og Gerd Dein en travetur i Rebild Bakker. Det er bare skønt derude. Ja, så skal vi have Moomax Summer Boogie Woogie og Mike Britt Post med Somewhere Between. Værsgo.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, vi har hørt strømmændene lukke op Lyks dør. Nej, det har vi ikke. Vi har hørt Fisker Thomas med Lorelei og Lotte Risholdt med Rose Garden og Sweethearts med Sommer og Sol. Og så har vi en lille jingle. Jamen, klokken den er blevet 11.30, og det er slut for Musik og Hilsner, og dermed også begyndelsen på Fjordens Stemme. Fjordens Stemme, fredag den 14. august. På opdagelse i Jakobsborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begyndt rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16, der er fri entré. Lyks dør, tværfaglig efterløns- og pensionistklub, afholder bustur onsdag den 26. august, der er afgang fra Lyks dør rutebilstation kl. 10. Turen går til Dania, hvor der spises buffet med en øl eller vand i restaurant Orkideen. Herefter går turen til Saltcenter i Mariager, hvor der er guidet rundvisning i udstilling og minegangene i kælderen, hvor til der er adgang med elevator. Der sluttes af med kaffe og æblekage eller lun kringle i Café Salt. Oplysninger om tilmeldinger senest lørdag den 15. august, så det er jo i morgen, og det er på telefon 22 63 og 85 43. Teaterforestillingen Skovspillerne præsenterer musicalen Vi maler byen rød, fyldt med de mest kendte hits fra Dansk Melodi Grand Prix. Det er Jægerrum Søpark på Søgårdsvej 4 i Brovst, fredag den 14. kl. 19 til 21.30, samt lørdag den 15. og søndag den 16. august fra kl. 14 til 16. Billetter via Kulturnat Jammerbugt. Det hedder det ikke. Det hedder Kulturaut Jammerbugt. Herregårdens dag på Lille Restrup, søndag den 16. august kl. 13 til 17, er der rundvisning og kaffebord i skønne naturomgivelser. Det er et begrænset antal pladser. Forud bestilling kan gøres på restrup@restrup.dk eller på telefon 21 41 27 11. Entréen er inkluderet indgangsbillet til Danmarks Cykelmuseum i Ålestrup. Herregårdens dag på museet Herregården Hessel, søndag den 16. august kl. 13 til 17, hvor der er udstilling og Vibeke Sparer fortæller om herregården og dens historie fra middelalder til museum. Herregårdens dag på Lerkenfeldt Gods, søndag den 16. august, er der rundvisning og fortælling kl. 11 og kl. 14 med Signe Gurlund, som er 10. generation på Lerkenfeldt. Entréen er inkluderet kaffe og kage for forhåndsbestilling på mail til signe@lerkenfeldtgods.dk. Tilmelding er først gældende efter modtagelsen af bekræftelse på mail. Lyks dør bio viser den kommende uge følgende film. The Odyssey kan ses 13. til 16. august. Spider-Man Brand New Day 13. til 17. samt 19. august. Toy Story 5 kan ses 15. august. Minions og Monstre 16. august. Paw Patrol Dino-filmen vises den 15. og 16. august. Dobbeltspil kan ses 15. til 19. august, og filmen Begyndelsen kan ses 18. august. Fjerritslev Kino, filmen Dobbeltspil kan ses 13., 14. og 16. samt 18. og 19. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Frikirke, søndag den 16. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Ældresagen Løgstør, der afholdes fugletur til Vildsted Sø onsdag den 19. august kl. 9, forventet hjemkomst kl. 12. Der kører samlet til byens hus i Løgstør, hvorfra turen går til Vildsted Sø, hvor vi besøger fugletårnet, og måske er heldig at se havørnene. Der er toiletter og handicapvenlige adgang, også med kørestol. Medbring gerne en kikkert og kaffe. Max antal deltagere er 15 personer, der kan eventuelt arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding nødvendig. Det kan ske senest søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18 eller på mail torsten@jo-hansen.dk. Sommeroplevelser ved Åby Mose søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr som guidet gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specielt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Der er start på P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Blokhus Fly-in 26 afholdes søndag den 16. august på stranden i Blokhus, bliver forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Der er fri entré. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørenhed. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus. Østergade 5 Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon 40 61 65 74. Jetsmark Personistforening afholder foredrag med Poul Grønne på K's plejehjem mandag den 17. kl. 14. Kongens Borg først og størst tirsdag den 18. og torsdag den 20. august kl. 14 til 15 er der guidet rundvisning på Akersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift for opførelsen af Ringborgen Akersborg. Et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen byder også på en smagsprøve af mjød. Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg gæster Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 i Åbybro. Tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Vicky Johansson og mezzosopran Julia Husballe synger sprudlende arier og duetter til akkompagnement af Philips Michalak på tangenter. Der er fri entré og mulighed for drikkevarer undervejs. Der er mulighed for tapas anretning efter koncerten ved forudbestilling på telefon 51 94 09 39. Så vil vi lige have et stykke musik, lige en strofe i hvert fald.

Ja, den kan vi vist godt være lidt for uden, den der, men det var den bid, vi fik. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder og så videre på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Så der er to muligheder. Guided gåtur med Marie fra biblioteket i Aarhus. Tirsdag den 18. august kl. 16-17.30. Gåturen er i et tempo, hvor alle kan være med. Undervejs er en snak om trivsel, fællesskab og at være aktiv. Der er gratis billetter. Han her altså, Havbådets værft i Slettestrand, er åben for besøg tirsdag den 18. august fra kl. 16-18. Der er gratis adgang. Infomøde om det at være fællesskabsguide. Der afholdes et fysisk møde i Dronning Ingrids hallerne i Farsø tirsdag den 18. august kl. 10-11.30. Samme dag holdes et online møde fra kl. 16-17, begge med tilmelding via aniq@vesthimmerland.dk. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Myldersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse i første gang. Dørene åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum, egensudstillingen i Stuehus, Dal, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet åbner onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra 11 til 13. Så er vi over i bankospil. Fredag spiller Fjerdslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'ers pulje på 4.000 kroner. Og vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld. 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og i Gedstedhallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, er der 5 pullerspil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste og antal opråbte numre. Mandag er der
Det er der også, men mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. I Kultur- og Seniorcenter er de fjerde sluk kl. 19. Og i mandag den 10. august, den har vi passeret. Den springer vi lige over. Tirsdag spilles der banko i huset Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen kl. I års kl. 19. Så er vi nået til genbrug og loppemarkeder. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. Og på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør. Der modtages med tak, næps, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og næps. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 3 Ranum. Og hver dag, på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Og fredag, der er mange, der ringer ind, men der bliver ikke taget telefon, fordi der er ingen på kontoret. Godt. Midtfjord Radios kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Og ja, og lørdag samt lige uger fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dansk meddelelse var oplæst af Kurt. Ja, vi er vist nået over i det, der hedder på genhør. Og det er jo så, vi har jo lidt ekstra at læse op i tiden. Men det er nu godt nok, det skal også passes. Så jeg springer flot og elegant over den, vi var begyndt på. Og så finder jeg der mere musik. Og så skal vi have stråmændene luk op, Lykstør. Ja, det var vist noget for jer, der er nær på.

Vi fik stråmændene med luk op lygstør. Vi skal lige se, hvad har vi for resten af dagen. Her kl. 12, der går Radio Nybe 19 på, og det er de fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er Midtfjord Radio med igen, og det er fra 15 til 16.15 med weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Eko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18 med Eftermiddagsradio. Så er Nibe 19 klar, nu er de få hvile ud, og det er, så kommer de og underholder fra 18 til 24. Så bliv bare på stationen, så skulle der være underholdning til midnat. Ja, men vi kan egentlig ikke nå en hel masse mere. Vi kan lige prøve. Vi får lidt af Annika med Ædelsten og Røde Roser. Værsgo.

Ja, det er ikke noget at sige til de norske Rolling Guns der, de var oppe og køre med sådan noget musik i baggrunden her, og sådan nogle fodboldsange der, som er lavet ud over det gamle stil fra Mikingantin. Og det er jo typisk norsk det her, for du kan både høre den dobbeltstemte violin og det hele der. Så jeg synes, de gør det godt. Vi skal høre masser af numre her fra Vikingetiden, som er lavet op. Vi skal, det er særlig en gruppe, som et par, som er helt specialiseret sig i det der. Det er Alduna og Ravnir, som er gået sammen og lavet noget. Nogen kalder det forfærdelig musik. Men jeg er falden for det, fordi jeg synes, rytmerne og syger, den er rigtig god. Og mange steder inde på dansestederne, hvor de holder diskoteker og sådan noget, der bruger de det her. Og det går altså fuldt knald på. Vi skal høre Aldruna og Ravnir med nummer det Amber Road.

Katrine og Ragnhild er her med Amber Road. Vi skal have et nummer derfra, som her If you feel it in your blood, you are a viking. Så lad os lige tage den. Altså har du det i blod, kan du føle det i blod, så er du viking. Og er vi ikke alle sammen vikingerne mere? Vi er i hvert fald stammer fra dem. Vi har været nogle forfærdelige krigere i sin tid. Og jeg tror nok, når noget går galt i verden og så videre, ja, så står Norden sammen som en stor vikingflok.

rent blod, og så har du det, så er du en ægte viking. Og vi skal have en duet med en rigtig viking. Det er en gruppe kaldet for Modern Beats, og nummeret her, det her, Blood and Fire.

Ja, Echoes of the Frozen Kingdom her, eller Crown, som det her. Og her var det med, ja, nu skal jeg lige ind og have fundet igen, sådan er det jo. Men det var med Axel Frostin og Frej Deser. Vi skal have, jeg mener, den er på dans, den her. Det er med en af de her ravnier, og den her ensom ulv.

man kan sige, at de rytmer på i gamle dage i vikingetiden, så var der her mamme, så var der dans hver eneste dag. Jeg var der med ensam ud med Ragnir. Og vi skal have op til Island, der er der også vikinger op, og der skal vi have et nummer her, det er Runehavn. Og jeg kan ikke rigtig udtrykke det, der kommer af Vajset Hushana, nej, det kan jeg ikke, det lader jeg være med. Men det er en rigtig vikingssaga, der blev udført af Majart.

Ja, her fik vi så Maja, islænderen, og fortalte lidt om Runehavn. Jeg kender ikke så meget til vikinge, hvad kan man kalde det, myten, nordiske mytologi. Men jeg synes altså, der kommer flere og flere af de der, folk går mere op i det vikingetiden. Og der er flere festivaler og opvisninger osv., og man ser også en masse af, hvad kalder man det, spil rundt omkring, hvor folk kan komme op som og lege med i sådan en opsætter en stor vikingscene. Så den er faktisk ved at være sådan rigtig på banerne igen, og jeg vil da prøve for den eneste, jeg kan sådan lige komme i tanke om her, hvem der går ind for vikingtiden, og hvem der er Thor. Thor på, hvad hedder det, Thor-troen, i Asa Thor, ikke? Det er sådan her som Jimmy Lyngvig, og jeg vil da prøve at kontakte ham i senere program, om jeg kan få ham til at fortælle mig lidt om det her Asa Thor, hvad det er for noget. Men jeg synes, vi skulle have et nummer mere. Ja, vi skal have mange flere nummer. Vi skal have et nummer her, det her med Raven Astrid og Mighty Sea Carry Me.

Ja, jeg fik lige Ramen Astrid og nummeret det her, Oh My To See, Carry Me. Jeg synes faktisk, det er mere, jeg hører det her, jeg synes rytmen også, at det er dejligt, at man gør. Og det er rart med den der trum, der går igennem hele tiden. Og jeg kan så fortælle, at de her folk her, der laver det musik, de samler tusindvis af mennesker i Norge, når de holder deres koncerter, og det er så populært. Så det er ligesom, de er ved at slå det der heavy metal ud. Så det kan godt være, at vi kommer til at høre det her hjemme i Danmark også. Det ved man ikke. Men vi skal have et nummer her, der hedder så meget som The North Still Calls, og det er med Vaya og Valkara Vovo. Det er åbenbart noget islandsk noget. Men lad os prøve at høre på den.

Norsk Del Kors er en af god vikingduets, og det var selvfølgelig med Vejre og Valkara Bevo. Og man kan så sige, at efter filmen af Viking eller Vikings har kørt hen over de forskellige film, tv-film og så videre, man kan streame, så har det altså fået det rigtig fat. Og der er også en, det her Valhalla, og der skal vi faktisk høre et nummer, det her med Vyrma. Hun er vist islænder, og der skal vi høre nummer her, det er Valhall kalder.

historien her om Sigrid i Nordi, og det var selvfølgelig med Jørma, Vyrmahaven. Vi skal have et nummer, der hedder Ingens Nur i nat, altså ingen drejer om i nat, den vender tilbage i nat. Her er det med Vandrit. Hvis den med gang, den kommer der.

nat, ingen snor i nat, her var det med Vastris. En rigtig slagsang her fra vikingetiden. Vi skal have et nummer her, som jeg synes faktisk er rigtig dejligt. Og det er et nummer her, som er som mor, jeg forlærer dig i aften, eller mor, I'm leaving, mother, I'm leaving, jo, og det er med Ragnhild.

Mother, I'm Leaving, her var det med Ravni, og der er noget af en stemme, hun har hende der, det kan man så bare se. Men noget, som jeg fik op, da jeg opdagede det her musik, som jeg fik lidt smag for den, det var dengang, Trump han begyndte og sagde, at nu skal Grønland sælges, det skal være amerikansk. Så kom der en masse protestsange for de her vikinger-grupper. Og der har vi en dansk gruppe, der hedder Thompson, og de lavede det nummer We Fight for Greenland.

Jeg skal sende et lov for ham af Trump, at han fik vikingerne op at stå igen, så de kom op med det røde felt. For Grønland er ikke til salg. Vi fra for Grønland var det her med danske Thomsen. Kære venner, tiden er gået. Jeg håber, I har nydt musikken lidt. Man skal nok lige tage og tykke lidt på den, men det er i hvert fald rigtig lækker dejlig musik, som man kan bygge via på. Jeg vil prøve at se, om jeg kunne fatte ham med Jimmy Lyngvi, og hvor han kan fortælle lidt om det her Asator-myten. Her er det Bjørn Hansen, siger tak for den omgang her. Jeg er tilbage en anden gang. Ha' det godt, og pas nu godt på jer selv. Hej.

Hej og rigtig hjertelig velkommen til programmet, hvor de gode sange aldrig går af mode. Mit navn er Merete, og den næste times tid er jeg din vært. Vi skal sammen nyde en skøn blanding af danske og internationale favoritter, fra de store klassikere til nyere hits. Musik, der vækker minder, skaber glæder og gør dagen bare lidt bedre. Så læn dig til rette og skru op for lyden og lad musikken tage over.

TV2 var det her med sangen Sommer. Nu skal vi have Lola Leon, og hun skal synge den sang, der hedder Messi. Og derefter så kommer en, som jeg er sikker på, vi alle sammen kender. Han hedder Nick Kershaw, og han skal synge den, der hedder Wouldn't It Be Good. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at musikken i dette program, det er udvalgt fra både Radio 919's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio 919.

Her sluttede Nick Kershaw. Nu skal vi til en af tidens... Ja, han er desværre ikke hos os længere. Men han er i hvert fald en sanger, som har sat meget præg på musikken. Og han hedder Freddie Mercury. Og han skal i selskab med Queen synge det nummer, der hedder Somebody to Love.

Nu skal vi en tur til Danmark, og det bliver i selskab med Andreas Odbjerg og nummeret, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Tiden går, og klokken slår, og det betyder, at jeg snart skal til at slutte af for i dag. Men jeg vil lige sige tak, fordi du lyttede med. Håber, du har nydt musikken. Og husk, at de gode sange aldrig går om mode. Pas godt på dig selv, og lad musikken følge dig. Jeg vil slutte af i selskab med Pink Fucking Perfect, og derefter Justin Timberlake med Rock Your Body.

0: do something. Make a bet. Cause I better have you next. Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne, de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vinder som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra klokken 13.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag. Klokken har passeret de 14.00, og her i studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael. Og det program, vi skal i gang med den næste time, det hedder Pladeparaden. Allerførst så vil jeg lige sige, at weekenden, den er jo lige omkring hjørnet. De to første, jeg har fundet, det bliver Bamses Venner. I 1993, der lavede de jo en reklamesang for de danske elselskaber, og den kom til at hedde Sammen vender vi strømmen. Og efter den, så er det en nyhed, vi har her på radioen 2026 med Ole Sten. Jeg bliver så

0: fremtidsdrømmen.
1: Vismutter lige en tur til England, og jeg var fat i den kvindelige Rod Stewart, nemlig Hæse Bonnie Taylor, som vi mistede her for kort tid siden. Hun kommer her med It's a Heartache, og så kan vi lige så godt lytte til Rod Stewart bagefter på Sailing.

Så er turen kommet til Elton John, og vi lytter til ham her på Sad Songs. Og bagefter så tager vi lige en tur til Sverige, dog på engelsk, ABBA med Fernando.

Hjem til det danske igen. Vi skal have fat i en sang, mange har skruet på her i sommer på mange festivaler, nemlig Lars Lilholt Band med Kald det kærlighed. Og så bliver det en lidt ældre sag, hentet fra The Beatles og Want to Hold Your Hand.

Vi bliver udlandet lidt endnu. Vi skal have fat i Cliff Richard, og på det nummer, der har han fået hjælp af Stevie Wonder, She's So Beautiful. Og så bagefter kommer der en gammel danstopper fra Claus og Servans, Den Bedste Pige.

Vi fortsætter i det danske. Vi skal have fat i Shubidua. Jeg har købt en guitar. Og så var det sådan, hver eneste gang, der kom en ny James Bond-film, ja, så skulle der jo en rigtig smuk kvinde til at synge titelmelodien. I 1981, der blev Sheena Easton udvalgt, og sangen kom til at hedde For Your Eyes Only, og det hed James Bond-filmen også.

næste, ja, det er også en kvinde, der har været i faget i rigtig mange år, nemlig Susie Crutrow. Hun er for nylig fyldt 76 år, men hun turnerer stadigvæk lystig, og jeg kan så fortælle, at hun kommer og giver koncert i Danmark her den 5. september, og så vender hun tilbage til Danmark i 2027, nemlig den 10. og 11. december. Her lytter vi til et nummer, der hedder Heart of Stone. Og efter den, så bliver det vores egen Mabel på nummeret I'm Tired. Og det er ikke, fordi jeg er træt, at jeg skal til at forlade studiet for denne gang, men min time, den er smuttet. Og der står en ny vært, og gerne vil i gang på Midtfjord Radio. Kan I nu have en rigtig behagelig weekend, og til vi lyttes ved igen næste fredag, når klokken bliver 14.00, kan I have det rigtig fantastisk.

Du lytter til. Mit navn er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nippe 19 for den gode underholdning her imellem 12 og 15. Og programmet her i eftermiddag, der er her fra 15 til 16.15, der hedder det Weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17, musik og hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio. Og derefter er det så Radio Nippe 19, der underholder, og det gør de fra klokken 18 til 24. Og jeg startede med The Beatles, og det var med Lady Madonna. Og de næste af spil, det er Kim og Drengene, Den Danske Sommer, og så The Carpenters, Those Good Old Dreams.

Det var Vorgods med Little Kitty og Eddie Grant med Give Me Hope, Joanna. De næste, det bliver Birthe Kjær med Casa Chuck og Crazy Duo med Mississippi.

Det var Mississippi, vi hørte her, og det var med Crazy Duo. Og før dem var det Birthe Kjær med Kassa Chok. Så skal vi have Chuck Berry, No Particular Place to Go, og Jan Rasmussen, Da jeg så dig første gang.

Det var The Jordanaires med Rocky Top og Rock Casino med Ridder Lykke. Den næste, det er Rocknalle, fik jeg sagt, og så Bruce Channel med Hey Baby.

Det var Bruce Channel med Hey Baby, og Rocknalle med Fik Jeg Sagt. Det næste, det bliver Harris med Diggaloo Diggalay, og James Last med Cherry Pink.

Det var James Last med Cherry Pink og Harris med Diggaloo Diggalay. Det næste det er Tennessee med Brevet fra Kalifornien og det der dur med Hurglidrosen Storm.

Det var Boney M. med Brown Girl in the Ring og Benny Bardino med Pigen fra i går. Så kan vi lige tage 2B1 med Tag det med ro og John Denver, Follow Me.

tyk og stor, med al respekt at melde. Siger så de kønne ord, hør dame, hvor bordellet. Damen kender mange væk, de sære lyster mænd har. Hør min dreng, hvad var det du sagde, og lille Henry gentager. Ved de, hvor bordellet er, siger Henry uden at bæve. Og så stikker hun ham pær

Det var lige det, jeg kunne nå her af Frank Sinatra med Strangers in the Night, og før dem var det Fetter Ollas Plus for med Henry. Og det var så slut på programmet Weekend og Uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme, og det er her fredag den 14. august. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringbog, for indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 og 16, der er fri entré. Løgstør Tværfaglig Efterløns- og Pensionistklub afholder bustur onsdag den 26. august, der er afgang fra Løgstør rutebilstation kl. 10. Turen går til Dania, hvor der spises buffet med en øl eller vand i restaurant og Gideen. Herefter går turen til Saltcentret i Mariager, hvor der er guidet rundvisning i udstilling og minegangene i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der sluttes af med kaffe og æblekage eller lun kringle i Café Salt. Oplysninger og tilmelding senest lørdag den 15. august på telefon 22 63 85 43. Teaterforeningen Skovspillene præsenterer musicalen Vi maler byen rød, fyldt med de mest kendte hits fra Dansk Melodi Grand Prix. Det er i Jægerum Søpark på Søgårdvej 4 i Brovst, fredag den 14. kl. 19-21.30, samt lørdag den 15. og søndag den 16. august fra kl. 14-16. Billetter via Kulturnaut Jammerbugt. Herregårdens dag på Lille Restrup, søndag den 16. august kl. 13-17, er der rundvisning og kaffebord i skønne naturomgivelser. Der er et begrænset antal pladser. Forudbestilling kan gøres på restrup@restrup.dk eller telefon 21 41 27 11. Entréen er inkluderet indgangsbillet til Danmarks Cykelmuseum i Ålestrup. Herregårdens dag på museet Herregården Hessel, søndag den 16. august kl. 13-17, hvor der er udstilling, og Vibeke Sparre fortæller om herregården og dens historie fra middelalder til museum. Herregårdens dag på Lærkenfeldt Gods, søndag den 16. august, er der rundvisning og fortælling kl. 11 og kl. 14 med Signe Grohelund, som er 10. generation på Lærkenfeldt. Entréen er inkluderet kaffe og kage. Forhåndstilmelding på mail til signe@lærkenfeldtgods.dk. Tilmelding er først gældende efter modtagelse af bekræftelse på mail. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey kan ses 13. til 16. august, Spider-Man Brand New Day den 13. til 17. samt den 19. august, Toy Story 5 kan ses den 15. august, Minions and Monster kan ses den 16. august, Paw Patrol Dino-filmen vises den 15. og 16. august, Dobbeltspil kan ses 15. til 19. august, og filmen Begyndelser kan ses den 18. august. Fjerritslev Kino. Filmen Dobbeltspil kan ses 13., 14., 16. samt 18. og 19. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Frikirke. Søndag den 16. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Ældresagen Løgstør, der afholdes fugletur til Vilsted Sø onsdag den 19. august kl. 09, forventet hjemkomst kl. Ca. 12. Der kører samlet fra byens hus i Løgstør, hvorfra turen går til Vilsted Sø, hvor vi besøger fugletårnet,
og måske er heldige at se havørnene. Der er toiletter og handicapvenlig adgang, også med kørestol. Medbring gerne en kikkert og kaffe. Max antal deltagere er 15 personer, der kan eventuelt arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske senest søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18 eller på mail torsten@jo-hansen.dk. Sommeroplevelser ved Åby Mose søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildtvagterne Pico og Tremula. Eventyr er skrevet specifikt til turen og giver særligt indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Blokhus Fly In 2026 afholdes søndag den 16. august på stranden i Blokhus, der bliver forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Der er fri entré. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 74. Jetsmark Pensionistforening afholder foredrag med Poul Grønne på Kås plejehjem mandag den 17. kl. 14. Kongens Borg først og størst, tirsdag den 18. og torsdag den 20. august kl. 14 til 15, er der guidet rundvisning på Aggersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af Ringborgen Aggersborg. Et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen byder også på en smagsprøve af mjød. Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg gæster Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 Åbybro tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og mezzosopran Julie Husballe synger sprudlende arier og duetter til akkompagnement af Philip Michalak på tangenter. Der er fri entré og mulighed for drikkevarer undervejs. Der er mulighed for tapasanretning efter koncerten ved forudbestilling på telefon 51 94 09 39. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Guided gåtur med Marie fra biblioteket i Aarhus, tirsdag den 18. august kl. 16-17.30. Gåturen er i et tempo, hvor alle kan være med. Undervejs en snak om trivsel, fællesskab og det at være aktiv. Der er gratis billetter. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 18. august fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Infomøde om det at være fællesskabsguide. Der afholdes et fysisk møde i Dronning Ingrid Haller i Farsø tirsdag den 18. august kl. 10 til 11.30. Samme dag holdes et online møde fra kl. 16 til 17. Begge med tilmelding via annik@vesthimmerland.dk.
Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet er åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13. Og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vendplads Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30, og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45, og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirken skal også have Søgade 11 Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12 samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12.
Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove.

Det var så det, der var her i Fjordens Stemme. Og det næste punkt, det hedder Fjordens Ekko. Og det begynder med foreningernes dage 2026 skal inspirere flere børn til et aktivt fritidsliv. Til september og oktober får skoleelever i Vesthimmerlands Kommune igen mulighed for at stifte bekendtskab med det lokale foreningsliv, når foreningernes dage 2026 afholdes i Løgstør, Farsø, Års og Ålestrup. Arrangementerne er et samarbejde mellem kultur, fritid og landdistrikter, børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune samt DGE Nordjylland. Formålet er at skabe stærkere bånd mellem skolerne og kommunens mange folkeoplysende foreninger, så endnu flere børn får øjnene op for de fællesskaber og aktiviteter, der findes lokalt. Foreningernes dage er målrettet elever i 3. og 4. klasse, dog deltager kun 3. klasser i arrangementet i års. I løbet af dagen roterer eleverne mellem forskellige aktivitetsstationer, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med alt fra idræt og bevægelse til andre fritidsaktiviteter, som de lokale foreninger tilbyder. 4 arrangementer rundt i kommunen. I 2026 afholdes foreningernes dage følgende steder. Den 15. september i Lanternen Kultur- og Idrætscenter i Løgstør. 16. september i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. Den 17. september i Idrætscenter Østermarken i Aars. Og den 8. oktober i Ålestrup Idrætscenter. De deltagende skoler kommer fra de respektive lokalområder, hvilket sikrer, at flere hundrede elever møder det lokale foreningsliv på en aktiv og inspirerende måde. Foreninger inviteres til at deltage. Alle folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune inviteres til at deltage. Foreningerne kan vælge at være med i en eller flere af de 4 byer, alt efter hvor det passer bedst. Foreningernes dag er et oplagt mulighed for at præsentere sin aktivitet for mange nysgerrige børn og deres familier. Erfaringerne fra de seneste 3 år viser, ifølge foreningsudviklingskonsulent Jonas Skjørt Hansen fra Kultur og Fritid Vesthimmerlands Kommune, at omkring 85% af de deltagende foreninger har fået nye medlemmer som følge af deres deltagelse. Udover mødet med eleverne bliver alle deltagende foreninger præsenteret i en fælles foreningsfolder, som uddeles til elever og forældre og samtidig udgives digitalt. Folderen skal gøre det nemt for familierne efterfølgende at finde den aktivitet, der har vakt deres interesse.

Naturen er der allerede. Nu gør vi den lettere at opleve. Du behøver ikke køre langt for at få en god naturoplevelse. Faktisk ligger den måske lige rundt om hjørnet. Det er tanken bag pop-up-ruter i Jammerbugt, som Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune nu lancerer i samarbejde med lokale frivillige. Her bliver udvalgte vandreruter markeret i en begrænset periode, så både borgere og besøgende får en anledning til at snøre skoene og opleve nye sider af kommunen. Den første rute åbner fredag den 14. august kl. 16.00 på Øland, hvor alle interesserede inviteres med på en guided fællestur. Her sætter formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen officielt pop-up-ruterne i gang. Vi er omgivet af en fantastisk natur, men nogle gange skal der ikke mere end en lille invitation til, før man kommer afsted. Med pop-up-ruterne vil vi gøre det nemt at komme ud, opleve nye steder og få motion undervejs. Samtidig giver vi vores lokale samfund mulighed for at vise de steder frem, som de selv holder allermest af, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Natur, bevægelse og lokale fortællinger. Pop-up-ruterne er ikke bare en ny vandretur på kortet. Hver rute bliver til i samarbejde med lokale værter, som udvælger den rute, de mener bedst fortæller historien om deres område. Undervejs kommer deltagerne forbi udsigtspunkter, naturperler, kulturhistorie og steder, som man måske aldrig ville have fundet på egen hånd. Det gør hver rute til noget særligt. Det er de lokale, der kender området bedst. De ved, hvor den smukkeste udsigt er, hvilke stier, der gemmer sig i landskabet, og hvilke historier, der gør området levende. Den lokale viden vil vi gerne bringe i spil, samtidig med, at vi skaber nye fællesskaber omkring naturen, siger Mette Vestenbæk, næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. En invitation til at komme ud. Projektet er en del af Jammerbugt Kommunes arbejde med at skabe attraktive lokalsamfund og gøre det lettere at leve et aktivt liv. Bevægelse behøver ikke foregå i et fitnesscenter eller en idrætshal. Den kan lige så godt begynde på en sti gennem skoven, langs søen eller over engene. I løbet af efteråret etableres de første 3-4 pop-up-ruter rundt omkring i kommunen. Ruterne bliver markeret med flag i 10 dage ad gangen, hvorefter de flytter videre til et nyt lokalområde. Hver pop-up-rute har sit eget særpræg og sin egen fortælling. Nogle fører gennem skov og åbent land, andre langs søer eller kyst, men fælles for dem alle er, at de viser den forskelligartede natur, vi har i Jammerbugt Kommune gennem lokale øjne. Kommunen håber, at mange vil tage godt imod initiativet og invitere venner og familie med ud på en hyggelig gåtur. Man kan læse mere omkring ruterne på Jammerbugt Kommunes hjemmeside under pop-up-ruter i Jammerbugt. Hvis pilotprojektet bliver en succes, er ambitionen at invitere endnu flere lokalsamfund med og etablere flere pop-up-ruter i 2027.

10 år efter. Vesthimmerlands biler er stadigvæk ikke førerløse. Det skriver Jakob Dalgaard på lokaltindblik.dk. I 2016 var ambitionerne store. Vesthimmerlands Kommune ville være blandt de første i Danmark og verden til at sende kommunale medarbejdere rundt i selvkørende biler uden rat og pedaler. Visionen var, at transporttiden skulle omdannes til arbejdstid, mens bilerne selv fandt vej mellem dagens opgaver. 10 år senere er der fortsat ingen førerløse kommunebiler på vejene i Vesthimmerland. Projektet, der vakte opsigt både nationalt og internationalt, blev aldrig til den teknologiske revolution, som mange havde forestillet sig. Planen var ambitiøs. På et pressemøde den 31. marts 2016 afslørede daværende borgmester Knud Christensen planen, og omkring 100 fuldt autonome biler skulle på sigt erstatte en stor del af kommunens daværende bilpark på 200-300 biler. Medarbejderne skulle kunne arbejde under kørselen, mens bilerne efterfølgende selv kørte videre til næste kollega. Bag projektet stod den nyoprettede fond Autonomus, og kommunen arbejdede tæt sammen med myndigheder og private virksomheder om at gøre Vesthimmerland til testkommune for fremtidens transport. På daværende tidspunkt lød vurderingen, at teknologien stort set var klar. Det, der manglede, var de nødvendige lovændringer. Regnestykket ændrede sig. Men da Folketinget senere vedtog reglerne for forsøg med selvkørende køretøjer, ændrede forudsætningerne sig markant. Vesthimmerlands Kommune havde regnet med at få en særlig status som testområde, hvor bilproducenter ville stille køretøjer til rådighed. I stedet blev lovgivningen udformet, så alle kommuner kunne søge om tilladelse til forsøg. Dermed forsvandt en væsentlig del af projektets forretningsmodel. Kommunen stod pludselig selv med regningen for de avancerede testkøretøjer, som blev vurderet til omkring 3 millioner kroner om året. Samtidig viste det sig, at kommunen selv skulle finansiere dele af den nødvendige infrastruktur, blandt andet tilpasninger af lyskryds og andre trafikanlæg. Oven i det krævede lovgivningen, at der i forsøgsperioden skulle sidde en sikkerhedschauffør bag rattet i de selvkørende biler. Da projektet var planlagt til drift døgnet rundt, ville det alene kræve chauffører i treholdsskift, en ekstra udgift på omkring 1 million kroner om året. Kommunen havde allerede brugt omkring 1 million kroner på projektudviklingen, men de nye økonomiske vilkår gjorde det umuligt at fortsætte uden en ekstern samarbejdspartner, som aldrig meldte sig. Siden da er udviklingen af selvkørende biler fortsat verden over. Moderne biler kan i dag assistere med både styring, acceleration, bremsning og parkering, og flere steder i verden kører førerløse taxier i afgrænsede områder. Men den fuldt autonome niveau 5 bil, som var udgangspunktet for Vesthimmerlands vision, er fortsat ikke blevet en del af hverdagen.

Forskere vil bruge data fra ambulancer til at undgå unødige indlæggelser. Ambulancepersonalet skal have bedre redskaber til at vurdere, hvilke patienter, der er kritisk syge, og hvilke, der ikke har behov for indlæggelse. Derfor udvikler forskere fra Aalborg Universitet sammen med Region Nordjylland og Treat Systems Apps et system, der løbende vurderer patientens tilstand i ambulancen. Mange patienter bliver i dag kørt til hospitalet med ambulance, selvom de muligvis kunne være blevet hjulpet andre steder i sundhedsvæsenet. Det lægger pres på akutmodtagelser og sygehuse, som i forvejen mangler personale og sengepladser. I samarbejde med Region Nordjylland og virksomheden Treat Systems Apps har forskere fra Aalborg Universitet udviklet en prototype på et AI-baseret system, der løbende vurderer patientens tilstand allerede i ambulancen. Systemet skal hjælpe ambulancepersonalet med hurtigere at identificere patienter med behov for akut hospitalsbehandling og er tænkt som et supplerende beslutningsstøtteværktøj, der skal understøtte personalets vurderinger. Og der kan jeg desværre ikke nå mere af, hvad der står om det.

0: 106,6, 101,7, 90,9
1: MHz. Det var så det, der kunne nå her i fjordens ekko. Frem til klokken 17, der har vi lige et kvarter, der hedder det Musik og Hilsner. Der er ikke nogen sædler med musikønsker og hilsner, så jeg har fundet et par stykker frem her med mod musik. Og det bliver Tisted Harmonika Orkester med en Camilla Polka og Hans Christian Lumby og Danish National Symphony Orchestra med en Brita Polka.

Det var Hans Christian Lumbye og Danish National Symphony Orchestra med en Brita Polka. Og Thisted Harmonica Orkester med en Camilla Polka. Så kan vi lige tage Rebildspillemændene med en Anne Kirstin Høvals.

Det var Rebild-spillemændene med hende, Hanne Kerstin Havals. Og så er det ved at tiden også skal til at slutte her og gøre plads til næste. Og der vil jeg slutte med Maiken og Kenneth, der spiller en Leilas vals. Og slutter af med James Last med en Lichtensteiner polka. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.

0: og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

2016 for gruppen Page 4, og sangen, der hedder Fucking Smuk, så har klokken passeret de 17 med godt 4 minutter. Velkommen indenfor til fredagens eftermiddagsradio her på en 14. august i 2026. Der er også blevet skiftet studievært, som man kan høre på stemmen. Jeg hedder Thomas Grausen, tager over herfra og skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. Masser god musik frem til klokken 18, blandt andet den her for St. Clara.

Hun har for ganske nylig udgivet nyt materiale, men sangen her stammer tilbage fra juni måned, da vi skrev 2023. Det var musikken fra St. Clara og sangen, der hedder Progress. Vi fortsætter i det danske, også med noget, der er sunget på dansk. Her det har du glemt, Famedina.

En sang hentet fra hendes efterhånden gamle album, der fik titlen For Altid. Musikken var det her fra Danske Medina. Sangen, der hedder Har du glemt, bragte os frem til 12 minutter over 5 her på en varm fredag eftermiddag. Mere den gode musik på vej til dig fra Mumle. Vi skal have det modsatte. Og lige her står den på Jonah Blacksmith. Den hedder So You Dancing.

Jeg håber, at din fredag har vist sig fra sin pæneste side indtil videre. I hvert fald så var der god musik her fra Danske Mumle. Sangen hed Det Modsatte, og så stod den på Jonah Blacksmith med deres nye single, den der hed So You Dancing. 19 minutter over 5 på en fredag, 14. august, er klar med Dean Lewis.

Tilbage fra februar måned, da vi skrev 2024. Det var musikken fra Dean Lewis. Det her var en god gang Memories til en fredag eftermiddag. På vej er Andreas Sodbjerg, det er sangen om Benny. Du får også Rock Casino og Ulla Kold, den der hedder All My Love. Og lige her et samarbejde mellem Gobs, Rasmus Sebak og Lars Ankerstjerne.

sammen med Ulla Kold i den vokale forgrunden for Danske Rock Casino og sangen, der hedder All My Love, så har vi taget hul på den sidste halvdel af fredagens FM's Radio. Hvis du lige skal hoppe med ombord, så velkommen indenfor til den gode musik. Jeg hedder Thomas Grausen, følger dig frem indtil klokken den bliver 18.00. Lige her med Rasmus Seebach med hjælp fra gruppen Søn og så deres nye single, den hedder Sprækker.

Det var den gode gamle duette fra 2023 mellem Malte Ebert og Svea S. Sangen, der hed Mest Ondt, og så stod den også på nyt materiale fra i år. Musikken fra Louis Henderson, det var hans nye single, den der hedder Gør det hele forfra. Fredagen fortsætter her med Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Det her, det er En som dig.

tilbage. Det var et af de store danske hits fra 90'erne, frisket op her i 2026. Det gamle hit fra Back to Back, her med hjælp for Rune Rask, Hampenberg og Blæst, og sangen den kom stadig til at hedde En som dig. På vej er Christoffer Ringer om natten, og lige her spiller vi Radio.

0: aldrig.
1: Inden klokken den bliver 18 og vores veje de skilles, så tager vi et kig på morgendagens program. Det er sådan, at vores kollegaer fra Radio 919 ligger ud i morgen lørdag. Det gør I, når klokken bliver 9. Når klokken bliver 13, er det Midtfyn Radio, som stempler ind med optakt til bingo. 13.30 hedder det Radio Bingo. 15.30 til 18 eftermiddagsunderholdning, og 18-20 er der åben lørdag. I morgen mellem klokken 20 og 24, der har vi det store lørdagsbal. Jeg hedder Thomas Gravesen, siger tak for nu. Ha' en fortsat dejlig fredag og have verdens bedste weekend. Til at få dig frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Apaka, og lige her spiller vi Dodo and the Dodos.

0: lytter til fredagens Eftemsradio med Thomas Gravesen.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

0: Ja, så har klokken passeret i 18.00, og her i studie 1, der sidder Michael på den ene side, og Carsten på den anden side. Ja, som det er hver anden fredag efterhånden.
1: Ja, det er sådan.
0: Og Carsten, nu er der i morgen, den 15. august, så har vi faktisk været her i 2 år og sidder her i stolen.
1: Ved du hvad, det er ufattigt at kunne holde os ud.
0: Ja, ja, sådan er det jo.
1: Og jeg døjer med varmen i dag.
0: Ja, men sådan er det jo, det gør vi vist snart alle sammen, men vi må endelig ikke klage, når det er kommet.
1: Nej.
0: Men lidt om fredagen. Her på Nibe 19, her fra 18 til 19, der kommer programmet Nibe 19, nyt, gammel, dansk og udenlandsk. Og så fra 19 til 20, der har jeg mit fokusprogram, og i dag, der kommer det til at omhandle brødrene Olsen. Og så fra 20 til 21, der får vi en gang genudsendelse af søndagens dansstop, hvor der er stadigvæk folk på kontoret, så ikke kan nå at stemme. Og fra 21 til 24, der er jukeboxen åben i åben fredag, og der kan I jo ringe ind og bestille musik, hvis I er medlem. Og har I ikke et medlemskab, ja, så kan I da sagtens få et. Jeg ved, Lise sidder og passer telefonen lige i øjeblikket. Og den der, den gemmer du lige lidt, Carsten, fordi jeg tror, vi skal kigge på den lidt senere, fordi jeg tror, vi har fået det 5. medlem. Så vi skal nok trække lod i dag, men det finder vi lige ud af lidt senere. Det første stykke musik, jeg har fundet frem, det bliver Troels Christensen, en sej knægt for landet.
2: Jeg er

0: Ja, noget af det nyeste, der er kommet fra Troels Christensen, en sej knægt ude fra landet.
1: Ja, jeg starter jo altid op med en syngende slagter, og jeg prøver at finde nogen, jeg ikke har spillet endnu. Jeg kan ikke huske, om jeg har spillet den her, men jeg kommer, når du kalder. Og det gør jeg også normalt, når du kalder.
0: Nå.

0: Ja, det var sådan en syngende slagter. Jeg kommer, når du kalder.
1: Ja, og det næste, jeg har klar til jer, det bliver Candystøserne med Vores røde sko.

0: Ja, så fik vi nogle gange kandistøserne med vores røde sko. Ja, og vi snakkede om, at vi har Lise siden derude, så man kunne ringe og bestille 3 stykker musik. Man kunne melde sig ind, man kunne... Jamen, der er ikke den ting, man næsten ikke kan.
1: Nej, hun er også god for en sludder for en sladder.
0: Jo, men man skal også lige tænke på, at hun kan godt være lidt spids.
1: Ja.
0: Men vi kan lige tage medlemskaberen. Et personligt medlemskab, det er 135 kroner. Og et husstand, det er 225. Så har vi personlig pensionist, det er 100 kroner. Og husstandspensionist, 150 kroner. Og det er der nogen, der tror, det er om måneden. Men nej, det er for helt år. Og det vil sige, at hvis man tegner personlig pensionist medlemskab, så er det 27 øre per dag, hvor man hører musik i... Ja, stort set hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har quizzer, vi har bankospil, vi har gratis musik om torsdagen, vi har quiz igen om søndagen, vi har haveprogram hver anden søndag.
1: Ja.
0: Jamen, der er masser af ting. I kan gå ind på vores hjemmeside, og så kan I kigge, og der står alle de ting, der sker. Lige nu sidder Lise på 98, 35, 32, 22.
1: Og så skal du nok lige huske at sige, at vi har hørt fra bestyrelsen, at priserne, de bliver ikke indtil videre sat op.
0: Jo, på bankospiller, der stiger pladerne med 5 kroner.
1: Men det har også kostet 25 kroner længe.
0: Ja, med medlemskaber og musikbestillinger, 3 for en 50'er, 6 for en 100-kroneseddel, der har de i hvert fald snakket om, at det holder år og uge, så frem der ikke sker noget fra den kære regering.
1: Ja.
0: Så vi må hellere få et stykke musik igen, og det bliver John Mogensen med Automobil.
2: Automobile.

0: den lød til at gå rigtig godt, den der med John Mogensen, den gamle automobil. Hvad har du så?
1: Ja.
0: Er det noget, der ikke vil?
1: Ja.
0: Nå.
1: Men det er også lige mig, ja. De vil ikke rigtig sige noget. Men det kan jeg godt forstå.
0: Nå.
1: Men så gør vi da bare noget andet, fordi jeg har her på Torkel Stortier og Hallo Jonsson, Al Glømmer Tæk. Ja, det var færøsk. Mm.

0: Ja, det er ikke så tit, vi får en feriesang her på Radio Nibbenitten, men her var det Herbert Torkelstort her i selskab med Halvor Jonsson at Glomatik. Ved du, hvad det betyder?
1: Nej, ikke helt.
0: Det finder du til næste gang, vi skal sidde sammen.
1: Nå, så er jeg lektier for igen.
0: Jeps. Jeg har fundet Claus og Søvens, er på vej til Hersted Vester.

0: Ja, det var Claus og Søvens er på vej til Hersted Vestre.
1: Ja, så prøver vi lige en gang til, det der ikke vil lykkes lige før.
2: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
3: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13-16.
3: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
3: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
3: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
2: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og der kan I jo komme ned og få kaffe og kage, og Carsten vil gerne også give jer måske en rundvisning hernede, hvis der er noget, I gerne vil se. Og komme ind og se, hvordan vi sidder og laver radio, og I kan også selv få lov at prøve, hvis I har lyst til det.
0: Ja, vi skulle være her. Næsten alle medarbejderne der om søndagen.
1: Ja, og så er det jo sådan, I kan få sat ansigt på dem, I hører stemmeren på, som I ikke kender.
0: Og vi vil også gerne se, hvordan I ser ud.
1: Ja, man kan samtidig blive overrasket.
0: Ja, det gør I i hvert fald, når I ser os.
1: Nå, jamen, du spillede gammel danstop lige før. Jeg vil da også hænge på. Her er Gitte Henning fra 1971 og Flirt.

0: Ja, et genhør her fra Gitte Henning og en stor hitter for hende fra 1971, den der hed Flirt. Klokken, den nærmer sig de 18.30, og det er ved tiden, vi skal have fat i fredagens første servicemeddelelser.
1: Vi har i dag fredag den 14. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Alle er hjertelig velkommen. Bankospil i Stubhuset i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Øster Hornum seniorer. De er... Nej, det passer ikke. Det er Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Og der er mange spiltrådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og jeg ved ikke, om I er meldt til turen til Samsø den 20. august. Jeg ved heller ikke, om det kan lade sig gøre. Men det er kun for klubbens medlemmer. Øster Hornum seniorer. De har udflugt til Viborg, og de har lige den 19. august. Og den 2. september, der har man banko på Birkehøj kl. 14.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har også begyndt med deres arrangementer. Du kan komme til at spise sammen med efterfølgende dans torsdag den 20. august kl. 12. Det foregår jo i smeden i Flagenskjold. Og ellers så skal vi nok ind i september, før det næste det kommer. Årets seniorer, de har tur til udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Den 19. august, og jeg går ud fra, at I har fået meddelelse om det, og måske også nok er meldt til, ellers så må I prøve at undersøge det. Men ellers så kan I spille banko, og det kan I gøre på Gemmerkron hver tirsdag aften kl. 19.00. Så er det også noget andet, der skal til i gang her, oven på sommeren. Og det er sådan, at Folkedans, og det er så i Biersted, det starter op igen den 17. september. Torsdag den 17. september. Du kan komme og opleve i år sociale aftener med dans, musik, fællesskab hos Birkelse Folkedansere. Der er musik fra anlægget og danser, partnere. Pardanse, polka, vals og skønne folkedanse. Vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aften, og der er pause mellem madfællessang og medbragt kaffe. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted. Og ønsker du yderligere oplysninger, så ring til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Og så har vi Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg guldbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså også at flytte møblerne med et smil. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne er Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3 gange 7, 3 gange 8. Så der kan jeg holde have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, at seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Har de nogen interesse, så prøv at kontakte Allan Nygaard på 25 19 66 25 og få yderligere information. Høbs og bo i huset eller haven. Vi bekæmper høbs hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så er du fri for summende problemer. Travl hverdag. Vi har aftensmaden klar. Hos Nibe Pizza & Steakhouse får du hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag, nyd i aften. Kirkens Korshær, den holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så er det Voskov Lyd og Billede, APS. Hvis du har brug for et nyt tv, så kan du købe det der. Fordi hvis du køber det der, ja, så kan det købes med all-inclusive-pakke, så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Har du problemer med din radio, når vi kommer ud med tv, så kan vi også kigge på den. Og vi kan også hjælpe dig med eventuelt at streame, hvis du har fået lyst til at lære det. Så ring 98 29 40 21. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling sammen med andre ting. I kan kontakte os på sms og mobilnummer 2099 58 94. Og så kan jeg lige sige, at vi starter jo med at spille banko igen her den 26. august. Pladerne er desværre steget til 30 kroner per styk, men det skyldes stigende omkostninger. Men pladerne er pakket og er sendt ud, ellers så er de på vej. Skulle du gerne vil have nogle flere, ja, så tør vi ikke rigtig at satse på at sende dem, for vi ved jo ikke, om de kommer frem. Men de kan altså købes her på radioen frem til spillet. Det starter den 26. august kl. 20.00. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 99.
0: Ja, vi siger tak til venner for redigeringen og oplæsningen af fredagens første servicemeddelelser. Så har vi jo en bog her, og der har vi så fundet 5 nye medlemmer, eller der er kommet et medlem i dag, så der skulle der trækkes lod, og det har de så gjort på kontoret. Og vinderen af 2 CD'er, det blev Britta Andersen. Og du vinder en CD med Fede Finn og Funny Boys, klassikere på den fede måde. Og så er der en CD med Skandinaviens bedste dansemusik. Den er med Candice, den er med Pierre de Kær, Vikingerne. Ja, der er faktisk alt fra skandinavisk musik. Og dem sørger vi for, at de kommer frem til dig inden så længe. Så vi siger tillykke med det.
2: Og så er det noget med, vi skal have 5 nye medlemmer igen.
0: Ja, så de næste 2 CD'er, det bliver en CD med Peter Vest, der hedder Sommerdage. Og så bliver det en CD med Rasmus Ebak, Ingen kan love dig i morgen. Og det er jo bare med at ringe ind og melde sig ind. Og så deltager man jo automatisk i lodtrækningen, når vi har 5 nye medlemmer.
2: Ja, hvis man skulle være heldig at vinde, så medlemskab i hvert fald betalt så i det.
0: Det er betalt så længe, så ja. Du har noget musik derovre, Karsten?
2: Ja, jeg har Robert Walls med 6 dage på vejen.

0: Ja, det var Robin Walters med 6 dage på vejen.
1: Ja, og så har jeg lidt af en nyhed. Der er nemlig kommet nyt musik fra Tørfisk. Og så skal vi lige høre sangen om rullepølsemaden.
2: Jo!

0: Ja, så er det godt, jeg spiste, inden jeg kørte hjemmefra, for ellers så kunne jeg da godt have spist en rullepølsemad.
1: Sådan en rullepølsemad, det er ikke så ringe.
0: Ja, jeg skal så lige sige, at det her, det var en ny single, der er kommet fra Tørrefisk, og den hedder bare rullepølsemad. Men jeg vil lige så sige, at den er fra egen pladesamling, så lige et øjeblik har vi den ikke her på stationen, men det håber jeg, at vi får inden alt for længe. Ja, Carsten, så har du noget igen.
1: Jamen, hvad var du fik en oplysning?
0: Ja, jeg kan jo så lige fortælle også, jeg fik lige en oplysning fra damerne på kontoret, at de her venner og google eller tjekke den, jeg spillede fra Føresk lige før med Torkel Stortidort, ja. Og den hed noget med at glemme dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var på dansk.
0: Ja, på dansk.
1: Og det kan de jo sagtens spille os ind, men...
0: Ja, men sådan er det jo.
1: Ja.
0: Vi tror på alt, jo.
1: Vi hopper på alt, vi tror. Nå, det næste, jamen jeg vil lige sige igen, at Lise sidder ude på 98, 35, 32, 22, og man kan jo sagtens nå at stemme på Danstoppen og bestille noget musik, ellers så kommer I bare til at høre på det, vi sidder og spiller. Den næste, jeg har fundet, det er Teddy Edelmann med 100 år og en sommer.

0: Ja, det var Teddy Edelmann med 100 år og en sommer. Jeg synes ikke, det er mange sommer i en i 100 år.
1: Nej.
0: Men det er nok sådan en sang, den rimer.
1: Ja. Jeg vil tage tilbage til de glade 70'erne og betegne 1975. Vi skal inden for i det franske, Gérald Lenormand og La Ballade.

0: Ja, sådan lød tonerne i 1975 fra Gerald Leonermann på La Ballade.
1: Ja, jeg tror, jeg har fundet en, der er ældre, men jeg er da ikke helt sikker. Det er Poul Bundgaard og Grete Mogensen med Alle går rundt.

første lille blink, så en lille drink, så en kende kærlighed. Ilden blusser op i den lille skrøbelige krop. Håndene bliver distræt.

0: Ja, det var Poul Bundgaard og Grete Mogensen med Alle går rundt og forelsker sig, plus lidt ekstra. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, nu den her time den er smuttet, og jeg vender frygteligt tilbage på søndag kl. 13.
1: Lige nøjagtigt. Og så. Det er fordi, at nu her, når klokken den rammer de 19, eller det bliver lige lidt over, kan jeg se, så går vi i gang med fredagens fokus. Og fokus i dag, det kommer til at omhandle de to brødre, nemlig brødrene Olsen. Men inden den, der skal vi lige have sendt en hilsen afsted, og den går til Radars, og den går på Elvis Presley, og det bliver den medlige.

Ja, lige nøjagtigt. Radio Nyborg 19, du lytter til lige nu. Og her sidder Michael, og han skal i gang med programmet Fokus. Og i dag, der omhandler det de to brødre, nemlig brødrene Olsen. Brødrene Olsen er jo en dansk pop-rockduo, der består af Jørgen Olsen, født den 15. marts 1950, og lillebror Niels Olsen, født den 13. april 54. Og Niels fik jo hurtigt kælenavnet Noller. De er begge to født fra i Odense, og brødrene de dannede deres første band i 1965. Og det første band, de dannede, det kom til at hedde The Kids. Og allerede i 1965, hvor de var henholdsvis 15 og 11 år gamle, kom de til at spille som opvarmningsband til The Kings ved en koncert i KB-hallen. Brødrene kom derefter til at deltage i musicalen her i cirkusbygningen, og det var i marts 1971. Og op gennem 70'erne, der var de på turné med forestillinger rundt i hele Danmark, Sverige og Norge. Brødrene Olsen blev derefter tilbudt en pladekontrakt af de amerikanske producenter i musicalen, men de afslog tilbuddet om at indspille i USA. I stedet valgte de at skrive kontrakt med vores egen Johnny Reimer, og i 1972 der udgav de albumet Olsen, og for den skal vi høre denne her.

Ja, det var først i 1972, at brødrene fandt sammen som duo, og der var de jo kommet under vingerne på Johnny Reimer, og han producerede også deres første album, som kom til at hedde Olsen, og der var der en single fra, der hed Angelina, og det blev jo et kæmpe hit. Og ja, albumet, som det hed Olsen, blev den første til at sælge over 100.000 eksemplarer i Danmark. De solgte 25.000 eksemplarer i Sverige og 7.000 eksemplarer af albumet i Norge. I 1977, efter de havde rejst rundt med herre en del år, så kom der denne sang, der hed Julie.

Ja, noget af det første, vi hørte på dansk fra brødrene Olsen, var denne single, der hed Julie. Det var i 1977, og det danske Melodi Grand Prix, ja, det vendte jo tilbage til skærmen i 1978, og der blev brødrene enige om at prøve at sende en sang ind, og de fik lov at komme med, og det blev da også til en flot anden plads.

Ja, det blev den helt store succes i 1978 for brødrene Olsen, da de deltog i det danske Melodi Grand Prix med denne sang, San Francisco. Og det blev det også til et anden plads. Lidt senere på året, der kom den i en engelsk version. Det blev så ikke det helt store hit. Men brødrene, de havde fået blod på tanden, og da der blev indkaldt til Melodi Grand Prix i 1979, ja, så sendte de selvfølgelig en sang ind igen og kom med.

Ja, Brødren Olsen fra 1979, Dansk, Dansk, Dansk i Dansk Melodi Grand Prix. Men denne sang, den tog danskere, den ikke rigtig ser sig. Det blev lidt af en fiasko for brødrene, den endte nemlig på en 8. plads. Men det slog bestemt ikke brødrene ud, for i 1980, der var de der klar igen.

Ja, sådan lød deres bud i 1980, nemlig Laila. Det gik lidt bedre, det blev til en 15. plads. Men det hele, det stillede lige stille af. Der var ikke rigtig nogen, der havde bud efter brødrene. De stillede op til små spillesteder. De kom på mange af landets diskoteker. Og jeg husker selv en episode fra 1983, da jeg var disjockey, der spillede jeg på diskoteken i Nørre Snede. Og klokken 2 om natten, ja, der skulle brødrene Olsen komme og give 2x45 minutter. Men de var så ludfattige. Så inden de tog derfra igen, der måtte de hen og have fat i kromanden og spørge, kan vi få os hyre udbetalt, for ellers har vi ikke til benzinen hjem. Ja, der er ikke langt fra stor succes, til man lander i bunden. Men det var ikke helt så galt, fordi Jørgen var blevet ved med at skrive melodier. Han skrev en sang, der hed Marie Marie, og en sang, der hed Neon Madonna. De kom ud på dansk, men de blev aldrig det helt store. Men så oversatte Jørgen dem til tysk, og da tyskerne de fik hørt Marie Marie, så tog det pludselig fart i Tyskland.

Ja, i midten af 1984 og faktisk hele 1985, der havde brødrene Olsen pludselig fået penge på kontoen igen, havde drøn travlt i Tyskland, og mange af deres melodier, de blev oversat til tysk, og det var nok en rigtig god idé. I 1986, der vendte de pludselig tilbage til Danske Melodi Grand Prix, og så skal jeg love for, at der var fællesang i parken.

Ja, selvom det var en sang, der var rigtig godt gang i Fællesang i Parken her i 1986, så blev det heller ikke den store succes for Brødrene Olsen. De kom ikke mellem de fem, der skulle i omdans, som man siger. Så det var lidt skuffende. Men der var travlt i Tyskland, der var travlt i Norden, så der var nok at se til. Og selvom det ikke var dit bedste placering i Dansk Melodi Grand Prix, ja, så kom vi frem til 1989, og der ville Jørgen Olsen gerne stille op alene med en sang, der hed Fugle.

Ja, Jørgen Olsen solo i det danske Melodi Grand Prix, og det var endet så 89, hvor han sang Fugle. Og det blev til en flot tredjeplads. Og han fik lidt blod på tanden, fordi året efter, så stod han solo igen og sang sangen Berlin.

Ja, endnu en gang Jørgen Olsen solo i 1990 i det danske Melodi Grand Prix, og en sang, der handlede om Berlin. Denne gang, ja, der blev der også til en tredje plads. Så stillede det lidt af for brødrene. De udgav der i 1987 en udgivelse, der hed Rock Nostalgi, eller Rockstalgi, som den normalt bliver kaldt, med gode gamle numre. Det blev heller ikke den store succes. Så i starten af 90'erne, der vendte de tilbage til deres borgerlige job, Jørgen som lærer og Niels eller Noller som pædagog. Og så gik der små 10 år, og i slutningen af 90'erne, ja, der skulle der sendes sange ind til Melodi Grand Prix igen. Og Jørgen, han havde lavet en 4 sange. Han kom op til hans manager på kontoret og sagde, prøv at høre her, jeg har 4 sange. De blev gennemlyttet, og ja, de var så lidt i tvivl om, hvad for en de skulle sende ind. Men inden at beslutningen blev taget, så gik kontordamen rundt og sang omkvædet til Smuk som et stjerneskud.

Lige netop har du lige åbnet for dit radio, så er du havnet på Radio Nippe 19. Og her i studie 1, der sidder Michael og har fokus. Og i dag, der omhandler det brødrene Olsen. Vi var kommet frem til år 2000. Sangen blev sendt ind. Ja, og så vi alle jo næsten, hvordan det gik. Brødrene toppede. Men jeg har en lille historie her, for her har jeg en nøkolog, der skriver, der findes Grand Prix-sange, og så findes der Smuk som et stjerneskud. For efter 26 år siden sejre med popperlen, først i Dansk Melodi Grand Prix, og senere i Eurovision, hvor den bragte trofæet hjem til Danmark, og her tæt på 3 årtier senere, kan de fleste stadig synge med fra første linje. Smuk som et stjerneskud kan der også noget helt særligt, mener Jørgen Olsen, der skrev sangen sammen med sin bror Noller. Når jeg spiller den, bliver folk nærmest helt særlige. Det er som sangen vækker fantastiske minder hos folk, fortæller Jørgen. Jeg tror ikke, der er mange, der har oplevet alt det, som min bror og jeg har. Da vi stillede op til Dansk Melodi Grand Prix, troede vi, at vi ville blive booket af scenen. I dag står sangen tilbage som en af de største danske evergreens, med at Smuk som et stjerneskud, eller Fly on the Wings of Love, som den hedder på engelsk, skulle få sådan et langt liv, var ikke noget, brødrene selv havde set for sig dengang for 26 år siden. Tværtimod frygtede brødrene Olsen publikums modtagelse, da de i 2000 i en alder af 45 og 49 år stillede op i Dansk Melodi Grand Prix endnu en gang. Jeg troede virkelig, vi ville blive buet af scenen, at folk ville tænke, der står de to gamle idioter igen og synger endnu en sang, fortæller Jørgen. Det var så slemt, at jeg sov ikke hele natten før Grand Prix'et, fordi tankerne kørte rundt og rundt i mit hoved, og lige inden vi skulle på scenen, endte jeg også med at skulle ud og kaste op. I år 2000 efter vindersangen, der kom der et engelsksproget album, som kom til at hedde Wings of Love, og der skal vi lige lytte til et nummer fra.

Ja, det var et rigtig flot album, der kom i år 2000 for Brødrene Olsen. Det blev produceret af Stig Krøisfeldt. Her var et af numrene, I Have to Dance. Men Brødrene Olsen, de gik endelig på scenen den aften i Cirkusbygningen i København. Var det som noget alligevel ændrede sig. Da vi stod på scenen, kunne jeg pludselig forstå, at folk de var glade for vores sang. Efter vores optrædning kom folk hen bag scenen og sagde, I vinder, I vinder. Ah, tænkte jeg. Men det skete jo så alligevel, siger Jørgen Olsen med et grin. Der var ikke mange, der havde troet på den danske sejr. Og da Brødrene Olsen i maj år 2000 rejste til Stockholm og skulle optræde i Globen, hvor den store Eurovision-finale blev afholdt, var der ikke lige frem, fordi der var stor tiltro til den, og de to brødre ville få et flot resultat. Eller som Jørgen beskriver det, forventninger til os var fandme dårlige, men det var heller ikke, fordi vi selv regnede med at vinde. Vi var bare glade for at få en tur til Stockholm og få lov at være med. Heller ikke bookmakerne havde i starten meget fidus til Brødrene Olsen, at de skulle gå hen og vinde og slå forhåndsfavoritterne, som det år kom fra Tyskland, Storbritannien og Irland, og længe lå Brødrene Olsen omkring en 12. og 13. plads. I starten fik jeg jo pengene 100 gange igen, hvis man spillede på os, og vi skulle vinde. Ja, jeg har sidenhen mødt mange mennesker, der har sagt, takket være jer, vandt jeg 50.000 kroner den aften, fortæller Jørgen Olsen. Vi snupper lige nummer mere fra Wings of Love.

0: Ja, vi fik lige endnu en sang fra Fly on Wings, nemlig Sunday Morning. Jeg kan huske, vi gik på scenen, og jeg tænkte, Nauro, hvor er det her stort, det her. Vi står bare her med to guitarer og spiller, men publikum går fuldstændig amok i klubben. Jeg tænkte, svenskerne, de må da have drukket sig fulde. De to brødres optræden går forrygende, men backstage er det stadig ikke gået op for brødrene, at Eurovision-sejre ånder dem i nakken. Så brødrene Olsen synger deres vinderhit i Dansk Melodi Grand Prix. Da vi er gået af scenen, siger Noller til mig, nå, jeg tror da, at vi fik stort hit i Sverige. Men succesen skulle altså vise sig at blive meget større end det. Da pointene fra de 24 deltagerlande langsomt begyndte at tække ind, stod det hurtigt klart, at Danmark og brødrene Olsen ville vinde. Det var en kæmpe forløsning. Jeg havde knoklet for det her store gennembrud, siden jeg var 12 år gammel, og min første guitar, fortæller Jørgen. I kølvandet på sejren kan brødrene Olsen, eller Olsen Brothers, som de blev døbt i udlandet, store stjerner, de brugte efterfølgende mange uger på at rejse Europa tyndt og optræde med deres vindersang og andre sange. I dag kan Smuk som en stjerneskud med rette betegnes som en evergreen, og de fleste kan nok stadig nynne med på den 26-årige gamle vindersang. Smuk som en stjerneskud har samme effekt, fordi alle kan synge med på den, og det virker til, at bare jeg siger Smuk som en stjerneskud, så smiler folk, fortæller Jørgen. Det samme med sin bror har spillet sangen til alt, fra begravelser til bryllupper. Det er som folk kommer til en sejr, og al den glæde, der var i Danmark dengang. Brødrene Olsen optræder ikke længere sammen. I 2019 blev Niels, eller Noller, nemlig ramt af kræft i hjernen. Den i dag 72-årige musiker lever fortsat med en diagnose, men sygdommen har betydet, at han og Jørgen Olsen ikke længere kan optræde sammen. Jeg tror ikke mange, der har oplevet alt det, som min bror og jeg har. Det har været en fantastisk tur, og min bror betyder stadigvæk meget for mig, slutter Jørgen. Men det var jo ikke helt slut for Melodi Grand Prix for Jørgen, fordi i år 2005, der stillede han op igen med Little Yellow Radio.
1: This is your Little Yellow

0: er en flot sang her 2005 fra Jørgen Olsen, Little Yellow Radio, og den gik også hen og fik en flot anden plads. Han prøvede sig igen i år 2007 med en sang, Vi elsker bare danske piger, der gik det knap så godt, der blev det til en 7. plads. Fokus i dag har omhandlet brødrene Olsen, duen har udgivet 19 studiealbums, og de har solgt 3,5 millioner albums på verdensplan. Med det, så vil Michael gerne sige tak for fokus i aften, og vi lyttes ved om 14 dage. Ja, det vil sige, det gør vi så ikke, fordi der holder Radio Nibe 19, nemlig fødselsdag.
1: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.

så er det nok engang blevet søndag morgen. Klokken har passeret 9:00, og det er ens betydende med, at Radio Nive 19 er på banen med en ny danstop. Vi skal høre tre bobler, vi skal høre tre melodier, der

0: Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: På plads nummer 11, der har jeg en melodi, der hedder En verden som vores. Det er med en dame, der hedder Line Marianne, og det er som sagt på plads nummer 11.

På plads nummer 12, der finder vi sanger, og det er, han synger om at være forelsket igen. Altså fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der skal vi høre Camilla Moberg, og det er et nummer, Så længe du er her. Altså plads nummer 13.

0: støtte vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Så skal vi ind og høre på listen, som den tager sig ud i dag, den 9. august 2026. Og på plads nummer 10, det er den samme som i sidste uge, det er tredje uge, den med. Det er Anne-Marie Hessing, og det er med nummeret Sommerregn. Og den opnåede 471 point.

På plads nummer 9 finder vi en nyhed. Den blev testet fra 13. pladsen i sidste uge. Det er dagbogen, og det er med Jan Kjeldsen. Og den opnåede 560 point.

På 8. pladsen, der finder vi faktisk også en nyhed. Det er Thomas Bumle, der var en tid. Og det er første uge, den så er med på listen, og den opnåede 651 point.

På 7. pladsen, der finder vi en, vi skal sige farvel til, for det er nemlig 10. uge, den er med på listen. Det er Mikkel Ørliggur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den var nummer 6 i sidste uge, og den opnåede 673 point.

Sidste uges nummer 7, den er så rykket op på en 6. plads i denne uge. Det er Citrondrengen, og han vil en tur til havet. Og den opnåede 682 point.

På plads nummer 5 finder vi den samme som i sidste uge, nemlig Claus og Servants. Og det er 6. uge, den er med, og det hedder, nummeret hedder Den Eneste Kvinde. Og den har opnået 708 point.

På fjerdepladsen, der finder vi Albert Heath og Dalin. Og det anden uge, den med, den var nummer 8 i sidste uge. Det er et lille hus i Jylland, og den opnåede 717 point.

På tredjepladsen, der finder vi sidste uges nummer 2. Det er fjerde uge, den med. Det er Carina Høgfeldt, og det er med nummeret Vi vil altid være venner. Og den opnåede 732 point.

Sidste uges nummer 2, den måtte så vige en plads i denne uge. Eller sidste uges nummer 1 måtte vige en plads i denne uge, er nemlig nummer 2. Det er Guitar Finn med Den Jyske Pige. Det er femte uge, den er med, og den opnåede 746 point.

Og så kan vi jo ønske Peter Aldal tillykke med, at han kom op på førstepladsen. Det er så desværre kortvarigt. Han var nummer 3 sidste uge. Og det er så også samtidig sidste uge, han kan være med i. Fordi det er 10. uge, at den er med, så I kan ikke stemme på den mere. Og den opnåede 920 point med, når Mosekonen brygger.

De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var i første omgang Roselle, den gik ud fra en 9. plads med nummeret Rigtige Venner.

Og så det var det i bobleren Nordstrøm med dobbeltgænger. Den opnåede ikke stemmer nok til at komme ind på listen.

Og den sidste, der ikke kom ind, ja, det var simpelthen, fordi den har været med i 10 uger. Og det var jo Anders Kragelund med festivalsangen. Men for jer, der kommer ned til vores fødselsdag her sidst i august, så kan I opleve Anders hernede ved os, så kommer han og underholder. Og altså 10 uger på listen.

0: Så mange af jer sådan set kunne fortælle, hvem der er blevet udtrykket til tre stykker gratis musik. Det er medlem nummer 265, nummer 353, nummer 655 og nummer 1716. Og I kan jo ringe ned, nu har jeg klokken, når klokken den er 10.00. Og Danstoppen, den bliver som sædvanligt genudsendt på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Men bliv endelig på stationen, der kommer masser af godt musik her fra klokken 10.00. Med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ribe Midten. Torben Linde er her.
1: Og Gita er hen.
2: Frem med danseskoene.

0: Spor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 14. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Alle er hjertelig velkommen. Bankospil i Stubhuset i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Øster Hornum seniorer. De er... Nej, det passer ikke. Det er Nebe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Og der er mange spiltrådigheder, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og jeg ved ikke, om I er meldt til turen til Samsø den 20. august. Jeg ved heller ikke, om det kan lade sig gøre. Men det er kun for klubbens medlemmer. Øster Hornum Seniorer. De har udflugt til Viborg, og de har lige den 19. august. Og den 2. september, der har man banko på Birkehøj kl. 14.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har også begyndt med deres arrangementer. Du kan komme til at spise sammen med efterfølgende dans torsdag den 20. august kl. 12. Det foregår jo i smeden i Flagenskjold. Og ellers så skal vi nok ind i september, før det næste

Det starter op igen den 17. september. Torsdag den 17. september. Du kan komme og opleve sjove sociale aftener med dans, musik, fællesskab hos Birkelse Folkedansere. Der er musik fra anlægget og danser, partner, pardanser, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aften, og der er pause mellem med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted. Og ønsker du yderligere oplysninger, så ring til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Og så har vi Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså også at flytte møblerne med et smil. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne er Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27, 3 gange 7, 3 gange 8. Så der kan jeg holde have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Har det nogen interesse, så prøv at kontakte Allan Nygaard på 25 19 66 25 og få yderligere information. Høbs at bo i huset eller haven. Vi bekæmper høbs hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90, så er du fri for summende problemer. Travl hverdag. Vi har aftensmaden klar. Hos Nibe Pizza og Steakhouse får du hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag, nyd i aften. Kirkens Kors her. Den holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så er det vores skov, lyd og billede, APS. Hvis du har brug for et nyt tv, så kan du købe det der. Fordi hvis du køber det der, ja, så kan det købes med all-inclusive-pakke, så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Har du problemer med din radio, når vi kommer ud med tv, så kan vi også kigge på den. Og vi kan også hjælpe dig med eventuelt at streame, hvis du har fået lyst til at lære det. Så ring 98 29 40 21. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imponering, algebehandling samt andre ting. I kan kontakte os på sms og mobilnummer 2099 58 94. Og så kan jeg lige sige, at vi starter jo med at spille banko igen her den 26. august. Pladerne er desværre steget til 30 kroner per styk, men det skyldes stigende omkostninger. Men pladerne er pakket og er sendt ud, ellers så er de på vej. Skulle du gerne vil have nogle flere, ja, så tør vi ikke rigtig at satse på at sende dem, for vi ved jo ikke, om de

0: kommer frem. Men de kan altså købes her på radioen frem til spillet. Det starter den 26. august kl. 20.00. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Jeg tror, der er hul i mit glas. Det var jo fyldt op lige før.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
3: Radio 919 holder nemlig 38 års fødselsdag.
4: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, når en gang vi lukker.
3: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
4: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
3: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
4: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
3: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
4: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
3: Ja, så kom og vær med, når Nibi 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
5: Ja, og med det så har vi skudt gang i åben fredag her på Radio Nibi 19. Og vi siger selvfølgelig også tak til Bente for, ja, hvad er det hedder?
6: Servicemeddelelserne.
5: Lige præcis, regeringen og... Ja. Oplæsning. Ja. Og selvfølgelig også, hvad hedder det, Danstoppen.
6: Ja.
5: Ah, så, ja, okay, så fik jeg slet af det der. Jamen, det går godt.
6: Det går godt. Du har også lige været sat noget musik på lige før, men...
5: Det var bare en fejlplacering.
6: En fejlplacering.
5: Men det er jo selvfølgelig Janni og Karina, jeg har fået bag mikrofonen.
6: Ja, ungdomsholde.
5: Den kvindelige del.
6: Den kvindelige, ja, ja. Her er løs radio, som også man siger.
5: Ja. Ja, ja. Det er det faktisk. Der er, er en mand i sigte hernede
6: ikke
5: lige nu.
6: Ikke en, dog.
5: Tror jeg ikke.
6: Nej. nej, ikke endnu. Nej.
5: Men jeg tænker, at du ligger ud, fordi jeg tror, jeg skal flytte rundt på nogle ting her.
6: Det tror jeg også, men jeg har i hvert fald noget herovre.
5: Yes.
6: Ja, og det er, som musikbasilien de siger, musik skal der til.
5: Det skal der nemlig.
6: Ja, så den får vi lige...

0: Ja, det var musik, Basilien. Musik skal der til.
1: Ja, og så har jeg fået, eller vi har fået en seddel ind i studiet her. Det er simpelthen Brian, der har ringet ind og bestilt 6 stykker musik. Og de 6 stykker musik, du gerne vil høre, Brian, det er... Først er det Swampys Venner med Slaget ved Brønderslev. Derefter Candice, En lille ring af guld. Så gårdsangerne fra Thy med Du lille svale. Så Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe. Sten Kærsgaard med Himmellandsvisen. Og til sidst Troels Christensen med Hul i mit glas. Og de kommer her til dig, Brian.

0: Ja, Brian, det var dine 6 stykker musik. Først der hørte vi Zombies Venner med Slaget ved Brønderslev. Derefter var det Candice med En Lille Ring af Guld. Så havde vi gårdsangerne fra Thy med Du Lille Svale. Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe. Så var det Sten Kjærsgaard med Himmelandsvisen. Og her til sidst var det Troels Christensen med Hul i mit glas. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen. Ja. Og selvfølgelig så er der andre, kan jo gøre det samme. Og hvordan gør man så det? Man ringer simpelthen ud på kontoret, og så snakker man med Bente derude, om man gerne vil have 3 stykker musik, 6 stykker musik, medlemskab, og man kan selvfølgelig også stadigvæk nå at stemme på Dansktoppen, så vidt jeg har forstået på det hele, hvis man selvfølgelig er medlem. Man kan også få lavet et medlemskab derude. Og telefonnummeret, man kan ringe på, det er
1: 98
0: 35
1: 32
0: 22.
1: Ja.
0: Og så har jeg en opdatering på vores sociale medier. Hvor kan man finde os? Vi er at finde på Instagram, TikTok og Facebook. Jeg er blevet lidt distraheret her, fordi telefonen ringede ud på kontoret. Og
1: jamen, det er da bare dejligt.
0: Den blev ved med at ringe, og Bente, hun er optaget, kan jeg se.
1: Nå. Men så tror jeg lige,
0: jeg giver lige lidt informationer her omkring, hvad hedder det, de sociale medier. Man kan finde os på TikTok, Facebook og Instagram, og på Facebook, der har vi 1173 følgere. På Instagram, der har vi 21 følgere, og TikTok, der er vi oppe på 188 følgere. Og selvfølgelig så har vi også vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde der kan man gå ind og kigge den her uges Dansktop og de foregående ugers Dansktop. Jeg er ikke helt klar over, hvor langt man kan gå tilbage, men man kan i hvert fald gå et år tilbage, så vidt jeg har set. Og så kan man selvfølgelig også livestream direkte derfra. Og ja, så kunne det godt være, at jeg måske skulle fortsætte med noget musik af en art. Vi tager Anders Kravlund med Barndommens Land, Ense, og derefter Chris Norman med So You Win Again.

Det var så Anders Kravlund med Barndommens Land Ense, og derefter Chris Norman med So You Win Again. Og så har jeg fået en seddel ind her i studiet, og det er en hilsen til hende med strikketøjet. Nu er du heldigvis den ældste, og det er fra hende, der er yngst. Og nummeret, vi skal høre, det er... vi skal lige sætte den der. Sådan der. Det er Creedence Clearwater Revival med Looking Out My Back Door. Og den kommer her.

0: Ja, her hørte vi Creedence Clearwater Revival med Looking Out My Back Door. Og det var en hilsen til hende med strikketøjet. Nu er du heldigvis den ældste fra hende, der er yngst. Og ja, I ved jo selv, hvad med jer. Det er spændende at se, om der kommer et modsvar til den her.
1: Det kan jo godt være,
0: det, måske. Det kan sagtens være.
1: Man ved aldrig.
0: Nej, det.
1: Men jeg sidder også med en seddel herovre, og det er Claus, som har bestilt 3 stykker musik, og han vil gerne høre Lotte Risholdt med Livet er skønt, Brødrene Iberbent, Det var kun jalousi, og til sidst Maj-Britt Post med Bedstemor, min engel. Og dine 3 stykker, Claus, de kommer til dig.

0: Ja, Claus, det var så dine tre stykker musik, som du havde bestilt, og det var først Lotte Risholdt med Livet er skønt, Brødrene Iberband, Det var kun jalousi, og til sidst Maj-Britt Post med Bedstemor, min engel. Vi siger tak for bestillingen og støtten her til radioen.
1: Ja. Ved du hvad? Jeg har glemt noget.
0: Hvad har du nu glemt?
1: Jeg plejer jo her om fredagen, hvad enten det er klokken 21 eller klokken 18, jeg starter, der plejer jeg at spille det her stykke musik.
0: Åh oh, ja, nu tror jeg, ja.
1: Ja, du ved, hvad jeg vil have.
0: Ja, ja, det ved jeg. Ja.
1: Den skal vi også lige have, og så skal vi også lige have en anden. Det bliver først Michael Stavn med Fredag, Fredag, Fredag, og derefter Rina May med Impressive Love.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13-16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
3: Ja, først der hørte vi Michael Stavn med fredag, fredag, fredag. Og så er fredag aften officielt skudt i gang.
4: Det er han jo.
3: Og derefter var det Arena May med Impressive Love. Og ja, så selvfølgelig vores jingler her.

0: med fødselsdag og ja, ja.
1: Og, ja. Og dem vi skal have.
0: Ah, det er jo det.
1: Og dem skal vi lige have flyttet rundt på, så at vi kan bruge dem igen her.
0: Det er jo det.
1: Og så er der faktisk også lige kommet ny opslag på TikTok. Og måske også lige om lidt Instagram, når jeg engang kan snegle mig færdig. Og derefter så kommer der op på, hvad hedder det, Facebook.
0: Det var det sidste, det,
1: ja.
0: Ja. Ja. Yes, men Inge-Lise, du har været så heldig at vinde på Dansktoppen. Og så har du så fået tre stykker musik. Valgt tre stykker, hedder det. Det bliver Vikingerne med Spelmann og Lasse Stefans med Østerlandsvisen. Og Monique med Einmal so, Einmal so. Og dine tre stykker, Inge-Lise, de skulle komme til dig nu her.

0: Ja, Inge-Lise, det var så dine tre stykke musik, som du havde vundet på Dansktoppen. Og det var Vikingerne med Spelmann, Lasse Stefans med Østerlands Visen. Og her til sidst, der var det Monique med Einmal so, einmal so. Og vi siger tillykke med gevinsten. Ja.
1: Og så, ja, så hopper du ud på kontoret lidt.
0: Nej, jeg hopper ikke, jeg går derud.
1: Åh.
0: Jeg går derud.
1: Hvem stemmer for, at Karina hun hopper ud på kontoret?
0: Nej, jeg hopper ikke. Jeg går frivilligt derud.
1: Okay. Ja. Og så spiller jeg lidt musik, så... Ja. Og så kommer Karina igen lige her om lidt.
0: Ja.
1: Så jeg ligger ud med Gnags med Summer of Love, og derefter Aha med Take On Me.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det var så Knacks med Summer of Love, og derefter var det Aha med Take On Me. Så skal vi have Jamilian med Danseskoene, og derefter Alex Warren med Eternity.
1: Du spørger, hvordan det går.

Det var så Chameleon med danseskoene, og her til sidst var det Alex Warren med Eternity. Ja, og vi kan lige huske at nævne telefonnummeret ud til kontoret igen. Vi har Karina, der sidder derude lige nu. Og hvis man... Ja, vi har jo en hilsen med et stykke musik til 25 kroner. Så har vi en hilsen med tre stykker musik til 50 kroner, og så har vi en hilsen med seks stykker musik til 100 kroner. Og nummeret man kan ringe på, det er 98 35 32 22. Så tager vi Tørfisk med to øl om dagen, og derefter Phil Collins med Look Through My Eyes.

0: og derefter Aaron Watson med What She Don't Know. Så skal vi have Discofil med 5 frikadeller, og derefter Wakefield med Give Me Gimme.
1: Nummer 47. Ja, jeg sagde nummer 47. Det var dog utroligt. Det er 5 deller med rødkål og surt.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, når en gang vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13-16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
3: Det var så discofilen med 5 frikadeller, og derefter Wakefield med Gimme Gimme. Så skal vi have en lækkert jage med En Dag Tilbage, og derefter Cher med Believe.
4: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Vi hørte her Cher med Believe, og derfor det, der var det Nick & Jay med En Dag Tilbage. Og så er der omkring 7,5 minutter til, at telefonerne de lukker ud på kontoret. Så hvis man skal nå at have 3 stykker musik eller 6 stykker musik med, så er det lige ved at være tid. Og nummer man kan ringe på, det er 98 35 32 22. Og så tager vi Michael Falk med Lad mig lige se dig, og derefter Anja med Caribbean Blue.
1: Forsigtigt.

0: Det var så Michael Falk med Lad mig lige se dig, og derefter var det Enya med Caribbean Blue. Og med det, så tror jeg nok, vi kan sige, at kontoret det er lukket, slukket, og folk er gået hjem. Og lige om snart, så kommer Karina ind og underholder mig, så jeg kan lave for meget ballade.
1: Ja.
0: Så vi varmer lige op med Paul Krebs med Sådan nogen som os, og derefter Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.

0: Det var så Paul Krebs med sådan nogen som os, og derefter var det Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Og så er det vist din tur til at spille lidt musik.
1: Ja, så er jeg kommet tilbage på pinden nu. Men nu sad du herinde og lige pludselig og sagde, au.
0: Ja.
1: Noget gjorde du i hvert fald.
0: Noget bød mig.
1: Noget. Og hvad det var, det ved du ikke.
0: Nej. Fordi vi har faktisk en del insekter inde lige nu, men det er så fordi, jeg har åbnet vinduet, fordi der er faktisk rimelig varmt.
1: Ja, det er.
0: Og så med alt det teknik her, der står her og afgiver varme, så bliver der endnu varmere, og så vi skal lige have lidt luft.
1: Ja.
0: Men så kommer der så også nogle baster der,
1: ja,
0: som måske gerne vil bide lidt i en.
1: Sikkert, så jeg synes lige, du skal have den her i hvert fald.
2: Og er længe så går for at nemmerne at se det igen. Og er rigtig helt i Berlin, så mit liv er så trælskævet. Du skulle hjem for at passe

0: dich.
1: Ja, den bad du selv om, Janni.
2: Jamen, så meget. Jeg piver ikke så meget. Jeg bander bare en lille smule.
1: Ja, det gjorde du vist. Kom du vist til.
2: Det siger vi ikke til nogen. Det er ikke nogen, der har hørt.
1: Ej.
2: Det springer vi let og elegant henover.
1: Ja.
2: Vi tager Captain Cook med La Paloma.

0: Det var Kaptajn Cook med La Paloma.
1: Ja.
0: Det gik meget bedre den her gang.
1: Det gjorde det, i hvert fald. Og det gør den her også, fordi der er jo nok nogen, der er ude at drikke her i aften, måske.
0: Muligvis.
1: Ja. Så vi tager lige Tobias Rahim med Mookie Bar.
0: Ja da.
1: Ja.

0: Tobias Rahim var det her med Mookie Bar.
1: Ja.
0: Og det var min den sidste for i aften.
1: Ja, fordi vi skal til at runde lidt af nu. Jeg skal lave en oplæsning af morgendagens program. Vi starter hårdt ud i morgen tidlig kl. 9. Fra 9 til 11 er der programmet Godmorgen, og så fra 11 til 13 er der weekendstart. Og så fra kl. 13, der overtager Midtfjordradioen. Og så ses vi igen søndag omkring kl. 9. Og ja, jeg siger tak for kampen.
0: Ja, selv tak, Janne.
1: Og husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og vores hjemmeside www.dk. Nej. www.nibenetten.dk. Og jeg vil slutte af med Otto Brandenburg med har havet nogensinde glitret sådan, og så Trollerik med godnatsangen.
0: Ja.
1: Tak for nu.
0: Tak for i aften.